visa amocho ane vavukalo vena lukile lwa vani vona maviki yeferile vavukalo viki ye lupateire ne va muvisa kubonala kulisichava satereza kwa vashemi vavona likuta masalalo milu vasusuweza kulivazwere pili vatereza kwa vashemi vavona hava vavisa kulinilu na lukone kuvasevereza vafumane liswanelo zavona vitumezi.